inte för mig. Jag är inte verkligen stoppar the kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mår. Hehehe, det gick väl då. Må, sina årsbläven med att byta mig till. Jo, han är inte så det är middag. Men det var, det är så man, jag var då.

römje bröje. Hej, hej, hej, jag är för det vårt och lås var. Jag hann på fran och behöver alla på mig sätten. Kan jag inte svara här på mindre mal vid sådant jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du för det kill och vårt och knäppor. Ja, det kissar jag inte mal vid. Hehehe, det gick vad då. Må, skulle du årsbläva med att bita mig till. Jag sa, jo, han är inte sådant i min sätt. Men det var, det är som han, jag var tog.

jobb. Sätter förbi, jag är inte verkligen stoppar. Vad kan jag vara knäpp ut? Ja, det är så jag inte mår upp. Hehehe, vad gick du upp? Må, sen årsblävet med att byta med tjejer. Jag sa, jo, han är inte sitter i middag. Men det var, det är som han behöver, jag var tog.

han högg ett ätsemaje fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af